میڈیم ویو 305.81 میٹر یعنی 981 کلو ہرٹز اور ایف ایم بینڈ 102.8 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ رائے پور اور سرائے پالی کیندر ہے۔ دوپہر کے 12:30 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے فلمی گیتوں کا فرمائشی کاریکرم آپ کے میت یہ گیت۔